kubwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia